kom med for os op og skæst som var. Så vi tog sammen, han er slet som han. Sådan ofte en dag, jeg lige så stort kan rende. Hun er redet, hun tager stunden lang. Med deres øjne, som jeg også kan komme. Og når det føles mig sjældent og sådan. Weil ich nur mit dir so lachen kann.